0: across Nigeria, South Africa, Kenya, Egypt, and Ghana. Across Africa, we are witnessing rapid technological advances, demographic growth, new economic opportunities, and significant global shifts. Africa will rise by defining knowledge on its own terms. We hope to champion sovereignty in learning rooted in our languages, cultures, and realities, so that education reflects who we are.
1: Abusuania uti ye Dr. Aida Opoku Mensa na watene neno ni ya conference kesi ya kwa shuo jemtreni ya wudia ni muno no
2: eni ya tuwaswa na meteo kwa bole masini mu na amania fiyo honomo bani ya Rebecca na Toma eni wadie batre se uswe eni echa eni insunsansua edie ba hajene na dia emani hajene ni se nipabia echeni ya no wechewia wunia Swahu, inti wadi ya nidi ya nisu wocha kwa saa wocha, na kadi ya utu, na di biesi ya nai, utu, na di biesi ya nai, inti ifie kaka obe samba no, na babi ya tu yeno, babi ya, difufona udisi, wanushu wanyini, ya binya obe samba nyane sumfaswa, wedi ya debi, eno ena mansi ni penyia wamuna, ebana first commission, wamushu wujuma dia, wamuche se, ya hajine, nisa suntu do mafatu wa muhusua, wamu ujia enduya, na de woshua ni mnisa afiwe mkwano, wamu beduya enduya nbese, opipia duya sa, 13 million, ya enon woshua ni mse, enfika krebi ya chino, nini na benyini, ama ensakayaba, isa sese enduya no, eji naso sana ya nebua, nwadia futu osuwa mase, wamu mkuko kukwafu, mkuko kwa imunia die, mwana wako bua, wasemesi, enu ya fed bushfire no, wamu chumisi ura na anafi, atiasi kwa ye ni, na sinu ya nina, wasia basa na yana emwa enye na wucha no eni enura na wosia ni hiti na deba no insuwa suwa hudwa nida kwa inimu nina no nese no wadiadese atum na wakansemu wei ewo eye NTC campus wanum ewo bole ebra wadi jumadie shise suwa enu ye niswa ni mwa afi wei wamo ebe shesu wadibe dhia enya itipa na edaswa no eye forest and economy yentie simura Gilbert Ampofo wano enu waye manager penya wadi forest commission nim ewo bole masinimu
3: jasisiya aya ya dadwen za oba etifi mantamu ahanum a jasisiya aya de bia eha dwen epa na boye homoden se ye beye fire patrols ye ye dia ye feno fire belts ni ade ade se ye bebo dia ye bedua bia ho ban na ya ye aka ne se ankwankwa ye dija ekwa ban kwa yimu ekwa mfuo mu ekwa di juma de ya besre se pebre ni swa biya enfaja indi juma omo a omo de edija ekwa ekonu eduane ene enyoma yes ya besre edu pebre mu dia eja eni juma die biya ewo kwa ye biya mu se ne beya ahwode a yede se juma die wenu mu enye kwa na eja embese no enti we dia ye gbokoko na wo anso a ye sabe so omu no emra wo ho Ah, yenu ebedi ewa saa kwa anisi.
2: Penya utini kei eye orua Gilbert Ampofo. Huko pia mu ewa boli ya wanoone ye penya. Ebano kwa ye mu eni ya wantu tuye. Ene wamusise wamu edidi juma. Fresu kwa misi no wanunu odi wamanimu. Na owye yano ena Abdu Fatau NTC. Wano ena waye penya oshe ewanso entu tuye. Wadi aseda kesiye ama eye fresu kwa misi. Juma wamu eye eni ya wamu ebu wana omaka sku ni huu. Na umediana sku ni ente ente mpono. Eni yana wamashasu wamu bedi yohoni nina no. Wasi eye na muntu papa
4: once again thank you very much for that opportunity and on behalf of the place that is now in the entire framework to appreciate this kind gesture to all this thank you very much
2: Penya utini kei yora Abdu Fatau wanu ya administrator ewa first NTC nurses training council mibwa anase training school ti penya o wano mno wano eduwa manimu
1: abushia kasi ya boy super weekend kasi ya boy nuanu wa sugusu wa uti ya eni ya na mwode becha ya Facebook YouTube na mwode becha ya nope ya wiani ya dumu watu na ya mkwa mkwada yi ya diye muwe ya mkwada abe bire wano mwa enei eni ya diachi ya nopa uwa fei na woso diye frike tesu wano kwa we edi kwa ame nkuru mencha huwe wano mwono woda shio yi etwa na jingi na mkwada yi bidemu ebi so wano mwa kuronki tuwem ebi ya wofo honsu wong etu wa yeo siyo medi ya kwada yi kwa kwa tinami yonku binche yi anase mbushieni binche yi na saa mkwada yi binku wa sumu wa wanemu eni ya wofo nwe bi ya wane wa matye ya nke wasa mkwada anu kwa